0: 하이네 이마 바바기 마담도다 이마 바바기 마카다 레링아이데디 온 독방암드라가수 아이네 호지 이움 아마 뿌락바 마담다디 애기 이자누피 복라 아바 마담다디 마시기 아온 바세 에코이네 뿌락방암브라 하이나 타제고 제니 아두나 아 아두나 에코이 누피
1: 오이 나가이나 바로이나 하이제니 이제 코이 시기 타이밍 지 마다 학상도 누가이터가 매암 텐너리바 되기 학상 누가이터가 니나 코이 미라도 주티 닝드레 되기 누가이터가 매암 제 파우리바 싱 타닝 바탕닝바 좀 이사다디 하이도파티야다 좀 와나 강저바 마 좀 레이나바도
0: 하이 하이
1: 아이 카타자 이 와나타나 누피 쿠딩 마치 아야므나 좀 텐나자롱 바드라나 칸제이바 코메다 아주 코이노 너무 망하는 이제 와나 칸고도 숨내 민나리바 민나 오이로 대기 아이 아기노 바보 오이로 모이나 파잖아 에스 마이너 지금 보면 대기 파잖아 이행 잘하는 바기 아빠만 보면 좀 파우저 바이다래
0: 야마 좀만이 지니노
1: 땡기 와다다 좀 비징 게 지금 보면 담지다 야마 이큰나 로이나 하는 거도
0: 야마 좀만이 거 지니는 것이 부각 비라 이버세 하이바디 누피 오이비 에코이나 마탐두다 탱나리바 아와바 누가이타바 매암도 칸가가 로이나비오 하이바니코 마시막수 에코이기 이람담다디 카라카지 와트프라수 하이나 칸제코 제니 제니쇼 좀 탱나비리 바두니바 아두부 마시 뿜바세 에코이 누피나수 하이바디 하이바 카라헤나 강한바 카라헤나 퐁독바다 가다 브라이나 칼리코 퐁독뽕암다바 하이바시 남타르가 탐그라시 제니코 마시기 마당다 에 Fungdo aga, ekoi se smai smai na tawi hai basi hai raga di ma koi shu miyo ibani kagi kangoi doi noko. Egi lemi nariba, ima baba, ipuro iba bo oiro, iamba bo oiro, ipua bo oiro ko, ichi bo oiro, ichal bo oiro. Pumna mak hai badi, fungdo basi wat bagi shu oi doi neba. Aduga kang basi wat bagi, adu hauzik ti kang ba wat le hai basi madi yara roi ko. A suki mati, mobile gi, kutang dagi su aduga, chakot pahilak, panna su hai gadra. Adagi ekoi akashwani infal gi thongdo su, adumak nupi gi thongrom na ching bada, adugumba nungai taba, adagi doctor gi, hai badi hello haksel gi matang do su, adum mayam sandu iko. Sandu pa mayam simi pung kudi mak na tari bangak da neba. Tara gadi kari gi damak tersu makoi su kangoi dori bano hai jari ba. Aduna jeni masi, jeni na ngasi ekoi gi nupi oibi ekoi dadlai riba stigma ase. Masi, Mang kina balai itu, nabi supu kat birak panikwa. Masih maksu, ekui nupi ubi meyamna. Hot nami nasi kau jenia. Ekui hot nasi, ekui isah degi horaga, egi icha, adegi lemi nari ba meyam tu dap. Ikaai bahaya besi, thaduk si kau jenia. Masih patah benate. Ei nagi miki mapot, amu huralu besu, oi besu nate kau. Isah gi nung degi oi benungai tabani. Masih de ikaai ningai sungai leiti, ei nagi khali kau. Aduna masih gi matang de ikaai besi thaduk aga ekui. Fungduk pangamsi, ai na kaida nungai tribano masigi matangda somna karehena aibu mating pangsan bira adi wakal da nungai ta boirasu hakchang da nungai ta boirasu katang mating pangsan bira kadi ai nungai gani haibado thamsi ko jenya ekoi wangang ba fungduk pale poisi
1: nungai ta ji share to bom leita ba ji hai nupa su dom ngantana thabok ta thokna ga ni isa jing ju mai masin tam ba ta thokna ga ni ekoi na yom dai thanda wa na khangjo ho go do
0: Hello, hi, Jenny. Aduna.
1: Aduna, madam, aina atay atay wapam bukhat kadoi sorup kudi aina nupi singi oina kwai degi awaba tenneri ba masi samay saadi oina sangatage aina na aina na hana yi try to observe ne buko. Ring je tong tat tat tat tat.
0: Aduna si di chat labani na ijili na upang basu oi minare ko.
1: Oi.
0: Nehak suwari sana minare aduga isagi inakta leiriba kai guma moina chathoki batara ga su hanjala ga su dum haibi ai ko adu haibu nungai dre har ga su yam nakpa isagi inao oiro imanabi oiro na traga any mafama mada phongdok pase hujikti haibadi aina nungai rak traga di phongdo hobuna phai ko jene phomjala ga leido sorupude koi nupi obi ekhoi gi de aduna khara phongdok patam si nupi ekhoi ekhoi se yamna Pongdokpa wat malabra haina su khanjai ko Pongdokpa wat pegi su hoi Pongdokpa wat pe mayamna di khoi se yamna khang kan bi adegi ngak pi haiba adu ko hoi adu maksu loi ni maksu oi ko adui taragasu ekoi su miyoi bani hai basi mayam pumna magna nupi oi bi ekoi su miyoi bani ekoi su nungsi ba adagi migi mateng adagi amina care lobby ba adukumba mayam do pami ekoi su phongdok pa hai hai basi ma utsiko jeni mayam punna hoi yam nungai je jeni gasu ngha kuina di wari sana thokare yam nungai je ngasi
1: hoi mayam kuin mangge kolar mayam na sauninga
0: oh ya aduh makata bahasa di jadi tangga ceri am nungai jadi makata bahasa di saya makatan kudol tamjara ke kudol tamjari bayi saya si mani thoi ba film astegi pusparani kita itu konjel daro mi mai tanya sering bama di tuh batang jamna serang bayi saya ni saya kudol tamjari habisi
1: tangga ceri madam
0: tangga ceri